0: gbogbo yin mo ri nbe dada
1: sari don't be when popo ni sere omo ru ko ti e mu ni
0: kin mo ku lodo sayiru osupa kin mo gbabe kin wa mo bo si enu awon orin lodo ko ojo kan bo to wa ni pe amon wa bara wa soro amon foro jomi to ro oro awon ti mo gbohun yin eyin no ti mo gbohun mi
1: awon
0: ajo n lo wa mo nbo wa e ku kale
1: ido hula me de dollar to tale alase dollar ese tun be ni di shi.

0: o moju to igboke godo awon ogun oloro lorilede wa Nigeria inyu NDLEH
1: ati fe yawo jabi kapo
0: ati fe yawo da bi kapo bi gbe